0: contest. You can't contest.
1: Hallelujah. Ano pei yechiati ya munyina ewo Yesu Kristo dimu. Asidan kwa nyankupo wisi wama ene ede inso abetu yen. Na tekrema dabo dreama mojane hume edi afosani weyemu. Pachobo maye mompae. Ya banke siye ene yeje fuo. Mpaibu ti fuo. Unche na honem nyina eba. Yada wasi kwenbia ya wano pei siye tie ifri wonchei. Wo Yesu Kristo dimu ye busa se hon kron kron. Ube dan we ti mpwe di achei. Ube maye ntia siyo wa wunsi mu. Na ehunshi ano. Wo tie fuo bia ensabeka ano pei. Yada wasi. Mpaibu tie fuo. E wo Yesu dimu. Edi ebo mpae. Amen. Ena no pe me pese me kenkan 37 no efri Yakubu eche a eye enum yimu edunsia Yakubu etre num yimu edunsia 37 se monke ka monfon so enchechre mohomoho na mommo empire ma mohomoho na wasamu ya die. Onipa trene adesra emuye din, etumiye nyoma bebre. Bebe kenka ye, Yakubu wakasa atre hon kron kron enamnesu e yasutse enano peyse. Siyebe bom paye na unyamibe tia, esha siye e free, eye body fe free. Esha siye e free. Ye yi eye ehunta sem biala anasa kwensidie biala efri ho. Na wasi eye saadie ni wia. Onyankopon besen ya die. Onyankopon ebitie ye mpaye. Na unipatini ni. Ubia watre nwe free bone ho. Ubia uditre sem so. Nwa ben onyankopon no. Suwakbo mpaye che radia. Ose etumiye enyoma bebre. Lucas Empano, working kai itse edun watre, yimu bakon ekona, Yesu Christo, ebu baby, anas waka sembi tre, eye ne siyan fon womu dineti, sabria no se, e wose inipa bom paye da omre hon, eye ashedye se o Christo ni biala, wode empai bo, eye usubai, wode empai bo, eye adihiyadie abedi weni munu wet miye di obonsam pisi ye nina eso. Na okan eko si enwotwena o miye unu fa otemofobia na onso nyankopon wonferi nipa na oba kunafobi onamon toko suwa okoso koso kone nimono ayo oba nempaye no anas nadeswe die no otemofuwa no eite eye edemano. A unyame shwe yen se. Se nipa mpo. A onso nipa. Nipa mpo a. Wanfani nipa. Ne yonkon enye shwe. Tuotie. Eye ukunafwe yo. Tua so baye baye baya. Empra hine na unyankopon a. Opesu wami yen sakandia yakuma peno. Yekone ni mwa. Onti na onyo emayen. Yekenka maku asempano so. Itse a eye du bakon, yimu eye du ba, yimu e diyonu nan wakasa etse fa empaye ya hon. Se ye bo mpaye, na ye bo nyamen chen, ni ye kin akuma swa tiye tiye nyankupon, na o nyankupon ebe tiye ye mpaye na, e ya dia ebe jina se, ye de ye nuya ebone e cheno. Ye yi adie bie ebe ya kwensi diye e fri ho. Na onyankopon so etie ye mpae Yesu ne kan wose adie bia ye besre e wo mpae bomo no ye nyini se ye binya na ebeye ho amae na betime ye ho amae agisi ye akwansi die ne nyina afri ho anopai emreti ya wo ye ne kasa afa eye Bible kwan so mpae bomu enioma ehu ehia Bible kwan so mpae bo emu nioma ehu ehia. So what ye no what was we tie ya ya bosbe nwahwi mu a wudbe hunu se maybe e kasa fa twesem ana se bible ho ano pay ya pesie hunu se se empire no ebetimi adimu ewo nyame animu a jise ejina eye bible ekwan eso se oba eye aduan wo jare a se na aduan ne beye de na atuha na obie di a nani beji a ebejina se wode nioma papa nioma bi ehia ingredients no eka ho na ameduane no etumi ayede sa na onyame ka kye ye se ye bible kwan so atusudie bi a se ye de ka empire ho a ema onyankopon etie biblical ingredients of prayer ye ka empire ubia eti empire sebe abosomfuo ebo mpae wonu ma omunfa kristo kwan so ebo mpae wonu so omwo eye esuma si enyuma so omobo mpae na chese empire ye eye ekwambie bi ye nya ene ye bofuo anase ye yofuo no ekasa na ye bo mpae a ema ya ho den ye bo mpae a ema ye tumi empire so esa ebie ekwan ema ye nsa ekenhira wonim se o Kristo ni bia osum nyankopon o Kristo ni bia opese obe nyankopon opese onyamede ne ye adwuma se wa mompae na watwimpo a emano eye mre se wo shaase ye adwuada ekosi kwesi ada ni nyina ne se wa ye busy okoha obaha na wa nyamre a mompae a oye mre 1 week without prayer makes 1 week. Enti ubenya huwadia a ijina empire so. Na o Kristo ni so I am ready. And that is what bonsam etumi eto shene so ebrebia. Mebo empire se efine kri. Ube hunu empire ni ome etumi ye. Na adu hobe toso. Nu obonsam etumi entuwa nse wo so. Ewo yesu dimo. If we say empire bo ema yetumi. Itia obonsam enyume nyina eso yekase ye bompaya bible kwan so no eye enkomodie obi bompaya onkasa nche no it is not a monologue obi bompaya okasa echre onyankopon it is a dialogue eye enkomodie bia ye ni onyankopon edi na wo kasa ti onyankopon a na abrekruo no anso wo ti efene sen wako obi office wo ni di nkomo na wakasa kasa kasa unyane kashia ekodu mreba bekaso ma men sori nko kire abranti oni emrema en oni emrema minti ma men koye adefufuro bi ni nyina ne se wakasa wonka bi enchiro enti wo bompaya enam se enkomodia ewo woni onyame ntamu nti no se wakasa e wo se woti se onyame so yede o kasa echiro ebia efiti mra wo se mpae bo ase won te peso nyame ka e kasa tse obra wo bo mpae na ndie ebia wo mpae na kakakra wunya se mpae ase empire eye bible kwan so no so kristo ni de be onyame a onyame so ye den e kasa e tre eno eya chede kese a onyankopon e di aman yeremaya e di asamien san mu miensa se freme na meje wo so o Kristo ni mini a wo yare mini a wadwuma sem aye basa bible say freme na meje wo so na chese sa wo bom pa ye chi onyame a onyame etie twesem na so ka chire ye se onyame aso ebue ama hotefo anase egidifo empire mi hunu pen se obi a bom pa ye na anu ye a mada no prayer goes unanswered. Empire bia ye ba e free akuma e pre ayuhe nyame enimono. Si ye bon kitua, si ye bon kesie, unyame etie sa empire no. Mebu sa wo se, ansa na wu free wu fie enura no, ubo empire. So be free fie ene anopeya, nyamre ne bo empire. E wisa ubo empire uti unyanku ponka. Na unya bebre nso e free unyanku ponchen. Inti anopeye kasafa eye Bible kwain so nyoma. E hun hiya e wo empire bomu. Bible kwain so empire bo. ehu nioma ehu ehia en ye na enioma be na bible aba to ha si ye hwe ne de ye ho toso ne ye faka ye mpae ne ho a ebetumi abie kwan e ma ye mpae no so anu ye aba se obi pesu wo kosuku a wo hia se wo hwe na wo what me passing in sore so wo passing in sore na wo kosuku e to aso no a suku ben beka so nioma ehia ebetumi aboa ama abofra no magine no abetoa na disua so no nsa aka ni nyina saa ne e pa kire so nyam beka se oni asumesi empire wo bo metie minia ba empire wo bo metia ebegina saa nioma na ehu ehia no eso eye nioma nso ene metia we ye kasa afahu. Jedi kain, eye, bonifefri, forgiveness. Die tosu miyenu, sene abrabo, faultlessness. Die tosu miyensa, jidye, faith. Die tosu enay, ye miyahun, a ye kikayahun, ewo mpaibomu, fervency. Die tosu enum, nukre die, faithfulness. Die tosu ensia, ye fenia ye nipe ye anase ya bua wano mwa omuhia emwa atentrene fairness afi de toson son e ya country aya bekane se fasten enti sa ni oman sui eni ya deka ye mpaye huwa ema ye mpaye nye dede da unyankupon iti dedi kai e ye bonife free ojontu fuwane kai wase semidia uudie chi ewa mpaye mwa unyankupon entie me. If I follow iniquity in my heart, I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Tisa mebo mpaye, no unyambi wo ha obetie sa empire na, neche se mi a mebo mpaye, the Bible chese, os word me bone acheme. Awa sima baba ye unyankupon eba. Awa sima ya kwensi diye bia efri ho. Neno ama mempabo neti miya ko unyamiye nim. Ama unyamensu wetie ayo edi amaye. Enti wuse bonifache unyame ehu horo hon. Unyame ehu umobo edu obe ene ba. Ebra wupe mwakanu watu uwefri ubone hono. Neno ebie kwae. Ema wumpaye no. Anu yi eti miya ba. Unim. Se, ubi pesu ofredi unia waya ahumatro fuwosu. Wanim se, nini ya nwa blokono? Ofre, one. Kukukun, ofre, two. Ofre, three. Afu ofre be, emprensa, emprenai. Four no, anas number ni intimi nko tru. Ade intuya, unia no a blokono. Asiye chile se, se wubo mpaye na bone, ewa unu unyame ntemua, unu unuya ntemua. Mfa one emredu duwa wabebo saa empire no. Unyambeti ya na unti ifrise aye akwensidie. Yemye ntimi e asesi unyankupo. Mfa one tongse unyane bebo. Mfa one se ube umini uniform. Obe peja peja nensa ati ati emu empire no. Ano kwain esi. Saa su na wubo mpaye wubi biti ya wubi. Waya wajwe se unfa nche no. Minu ya. Enye tiantiemu ne de mpaya anu ye bawo. Fye se, udu unuya ebone ebe cheno. Enfa wone empredo duo, no hula odu adbobo sa mpaya no. Anu ye entumi emma. Tina Yesu ka se, se mu jina se mobo mpaya. Mon fem free, verse 25 of Mark chapter 11. Wese se mu jina se mobo mpaya. Na mwobi biti ya ubiya. Mon fan cheno. Na mweje owoso no nso de mwonfo nsuo achemo. Na se mwa mfa ncha, mweje owoso no nso, enfa mwonfo nsuo encheno. Eno ni adia osi yefese, yade kaye mpaye bohu. Akwa so ode spice, eka edwiane hon. Eme edwiane ni utuwa, emane yade kama kama, saane tiye. Wode eye bonifefri, wode eye adwin sachra, eka mpaye hua. Ema mpaye ni tusha. Eko unyame enim die toso eye trene abrabo woken kai kolonto fo mo toso mienu itse a eye enson yimo eba ko a onyankopon eka asem bi etren wose afei si ya wosa boshe inti adofo momaye wo hro ye hun fri hunam mu ne hu mu fi nyina ho na ye wie yentse ne ya hotie onyankopon esuro emu kronkron ye faultlessness se ne abrabo enu ebie kwan ema onyankopon etie ye mpae wako obi fie se wo kwasa no wudu ya wa ma wa ye glass bi se no mu si obehwie mu hwe glass ya emu aye fin obekas o minia meso o waso me ye soy wo beji nu akọ ohurumu ansana wodi nsio no egumu e de amao ase a kire se emfa ho ene empire ye bosie free akuma emu eye fi mu a ye bo empire na empire na ye contaminated empire no enya dia estene o nyame anim enti anu ye entumi emba enti ye empire me pese wo ti ase se kronkron ye ehia pa na empire efi abraba efi ni ho no konkonse ni ho krono eni ho ademudie eni ho eye mansotwe eni ho saa koma no mumpae no onyankopon etie de toso biensa eye gidie gidie marko etie dubako yimua eye edionu ena ekasa efe gidie ho se gidie ehia pa hibufuo etie dubako imu baako biyonu se gidie ni mu a obi entumi enso eni na ese de oba onyankopon chen imu nsia no eka chen se ese de oba onyankopon ni chen se odidi se oho we wona wo hwe na chi kwan ho aketuafo gidie ebie kwan gidie akoye se wodi wo ho etu onyame boshe so me ba ha no pei midru ha na openye yesu osofo tenase manhwe amusa se akonya no eya na se nyemse mo gidie se se akonya no kenya ko openye nkase sofo yeden tenase enti gidie no no gidie ne se onyame aka asema chio so obesa oyade wodi wo ho atu sa asem no so wa jina so abompae na yare sanaba wo pe kwan bie wa adwuma mu onyame se obebie kwa ya asia ma wo do ho atso onyame wa asem se enye de obi ka enye de mranimfo bi e ka de wa asem e ka na bi me ho atoso eno ne gidie na wo jina so ebompae a onyankopon eye emaye sa twe sem kro ya na opeye jina so a kire kire ne ka kire yense onyame etimi ye mane bru die bisa ana se de ye dwene eho efisofuo etue miensa yimu aduo ntidie ne se onyamu sutmi ye dia we ni makoma so ade we ni mebusa de na onyankopon ebeyo amao de toso enai eye ohyew ewo mpaebom fervency ohyew ewo mpaebom so obi ebibi ayira memfa se obi ane ne tifie ne baketu awayira na mame abayesne bani yehunu na menyi ni se mame ne betna tna ho as we sorry mama oban wo ko sku wo mayo mame ni dimrika obefa ha obefre wei nu obisa wei nu oka chenkofo nu ko sku ho mmu ani ehwa me ba we ni e fe ne se fervency wo de oshubo ene ede ehwe ne ba no nti na yakubu etie enum yimu dunsia kachere nse onipatre ni ni adesra emu ye ding out of fervency wasi etumi eyo enyoma bebre na yesu nso kachere nse ye mompa ye da ye mre hon ewo luka asempa etie dun watre yimu bako teswani ka fongme edikai etie num yimu dunso se munyai empire boda into your shubo empire bo mo ne se wo twaso odonto fo ne se enumre ewia ene anopa ena me bompa ya che wo minyan kupon enum edionum enum yimu dunson de ese eno no de se wo twaso aben onyame wo twaso abompae obi se push you are praying until something happens. Oh, Tarkoso. That is what we call fervency. Or showbo ewo empire bo emu. De tosu enum eye nukredie faithfulness. Nukredie wo share eye e Christofwa. Eneye ko ebenyina. Adye baku ehun hiya. Onyame eye share free and chenese. Yebedi no kre ama onyankopon onyame adwuma ode ahye yensa ye ben wonu kredie mu onyame bosha ode amaye ye begina so abom paye ye be sutie ama asembiala onyame aka no twesem mu atwe no edo ne ye fe ne se nu kredie okuani a odua adie no fan se ensio totoyi edu mbra wose odua eburo ode eburo akogu fom wosori anopa wokohwena sebo ni fifi ya wonyae enkotena fie wohwe se emre bia bibia no a esi kwan so wose ogugusu a oguso wose oyimura bifu a woyi nyina efro wotoaso wotoaso wotoaso eno ne ye frɛ se no kuredie ewo sa okuani no na famu mini anom e kristofu anopa onyame e kasa akyen onyame pɛsi ehunu se se bɛdi no krɛ ewo nem se mo aka akyen nyina ho Nye du sutie ed yo siyebe yo ya, yo nyame akrafa ya hu biya. Ene asem biya nsyebe gina, na asem suwa kache nu biya no, o nyanko pon, obe yo amayen. Jedi kai, ya kasa afa, bonifefri hon forgiveness. Ya sa kasa afa, eye tene abrab hon faultlessness. Diye toso miyensa ye huna fe jidiye hon. Dia toso nine eya bible kwan so nyoma eboa mampa ba no ye ba no ya mbia hunu se eya ohye wo mpa bo mu ana se fervency dia toso enum ya kasafa no kredie ho dia toso ensia eya attentene fairness attentene ehia pa wo pese onyame etie wo mpa ye wo pese onyame ebie kwa ma wa dia attentene Ben onyankopon yeni pe ye nyakoma efe nipa ho nyakoma eti nipa amanye ene enipa ehia anase nipa ehaw ase na bua no wonim de atwes maka ewo ye mebusam etie a eye edionu baako wo kenkan yi mu edumiensa na edeji se wa one se bible mbiye unu se wasi onipa bia wote ho Nani nuya tifye, nani nuya ndi ohiyeni, wo si nasun fri, nisunwa wo su hono. Wanonso, ebe sunwa fre o nyankopon, na o nyame nye den, enyine so. Enti yaka atentse niya, o nyame pese, ye shese, ye ye ni peye. Obi hon etse na, buwano. Obi ya omwa, biye wakume mune buwano. Menye se bibia menkuwa menkuwa menkuwa mubi wakua wae bo mpaya ye mkwaye mpaye ye mpaye mpa mama mpenyini ye mpaye ma ome enuwa motifiye ye bia yen yen yen atentre ne chese emre bia woshe na unuya uhia omuano wonso wode amano afedi ya toso nso eye fasten anase akwantre akwantre akwantre minu yanom sa uwa meeting bie hiya pa upesa wakua na meeting wo hwe se ehia bi mpokura wo wodikani ya nene wadwam na efre wo menye dwuma ogidie se wo kwa wo nkofa wo phone no afa wo book na wo yewe no ani ani eye meeting na e kwoso wo pain ne wo pain ne ntem debi wo do wani nyina besi ne so chese obeyi akwansidie bi efre wo ne ye fe ne se akwonkye e bi aduane e besi ukwan e ma wot mi enhwe nyame anim emusa bebre emfi wo nyame chebe kura pa ye adwuma sam wo kwa wo fa nyamre tenase Nyamre ti unfri adwane ho nyamre ti unfri adie bia ho na fu ani si onyankopon so ne bom pae na menkyere se akwonkye esi eye kronkoye anase hu hia ten kronkoye akwonkye hu enhia enten nyoma ensia medical aka ni nyina enti na meka se eno ni adie twatoo se we nyina ya kan nyina boni fefre no Sabo hwe ade aye adwuma ye yake nyina eye tieni abrabo no eye gidie eye oshubo eye nokredie eye atentene na de akontre eka ho a ema empire no emu edru eye edru wo hwe Isaiah adionum a etie adionum enwotwe Isaiah ngoma no adionum wotwe mu esia na odifo no ekasa afa eye akontre ho se akontre ehun akwonkyira ejina gidie so enya akwonkyira ye tene e dia ye hwenimu so ya ye 21 fasting days of fasting ya ye 30 days of fasting na so atentini ni ho etimobro ni ho sutie ni ho bone bone fache anase bone edi afrosan wo abrabo no mu a sa kwantue no emfa nsusansuo papa bia emma minu a wutie me ena no pei bible kwan so empire no ejina sa ne o mansun ya yaka ho asemi ho na me busa se and proud was being an album pie. Na album pie, what was ubo? What train ya mi animsa wun sabeka anu yena na? No Christo nia obom pie no. Uo to me. Unya be bri, efri unyan kupon chain. Minim hawe da wo swa enano pay. Minim di entia, wuf maybe a wo titi waha. No nya mi hon kuku ebi enya mi yuna no pay se, enamo boni bi a honin tra. Inti na mpaya na nu yie no emma no kase aden no nua meti nko ade obo mpaya anu yie ba wahwehwe woni nyankopon tem warese saa nyo mansu ya hunya yi wode aka ne mpaya ho na emma mpaya no ekọ unyame.

0: pemu no wo biaye kese a wamu so eye sa landfill site ni bi said your my Ghana na anu ye sha se di ye de nkomo se ye landfill site ye ho aye ma aye se ye pebe bi fofo kwa kwako to ball egu no udru gini kona kria ho so ebi wo ho ya wo mu che se emfie bebre ni e na sa ball anu ewo ho na anu kwesi den ebedru nu no ye simpeni fo di kan abokoko se said ye ball anu mu twam ani nyepi ni na jo se si dandan no ade na ho ye bebu agu mu pe etu mo mu te ben ho no wo mu hwese wo mu be firi ho no obi akwakope baabi atena ni titiru pa eye ye se nipa bi nu mu ye squatters na brano brano mu sede ni baabi te ball anu ntwe aso no makobo mu adwa etu mo soro mu didi edi free ball anu so mpeni fo ka kire wo mu kakakakaka ya ani se kwasie dai osa na abosu me da etso adionu emi ensa esu brantam bi yesese ye toye no yesese toye toye toye toye esu yi ntida enti wo mu a edididi free border no so no eye wo madwene se wo se border na kwakwa tintintintin enti sa bre yi a esu ni to na ato a etwe niema ni bi free border no suru sa ne ba ne ye nepa isa ne ba enti wo mu kwakohwe enti wo mu kwogina wo mu kwakope sa nepa no mu suru se esu na ato enti no esu yiri no apia ene pa di free baller na pampom edeba no energy edi ku wo mo so eho ye fra wo se Dar es Salaam waste site ya eno ewo Conakry eno so ewo Guinea opanimpa ya wono ena edampenifo ano ehwe sahunudie ebe wie peye ewo ho no ahyanse edi nkomo se aban ne mpanifo ohwe ne watu eye emu anamon obani wa ko no so so tentwea ne so ya ne nisa se de ekọ ye no emu no owura Robert Kamano san wono so ne sentwefo edi nkomo no ohwe sa omu nyina ano ho na omu tie omu kopa omu anu ejwane etu ene nyade fufro se nipa akwa sa bola niso so kwa kopa anu ejwane ne mwomdiya ye wamu mwamwa ye sede ye bola nusi e jibe gu nipa suwa ense nipa makuma kwe diyasa ena afamu ashele wamu enkwa ose ebugu wamu so empre makuma akumi ensa wasu yi nipa diyasa nwa embenifu huu se wamu efri munuwa eche nipa makuma kwe esiyansu epre pra pa adani suwa na ebe wano bola neji isa ane ejiko gu binimu so oha squatters ne wone binimu adani kwe kwe ano ejiko bi suwa asesei eye ejapadie sesei die Conakry gini embenifu se die esie no washe etu emu anamonwa ye sisie se die wamu wa efri munu eni wamu so so ususu sebi wamu se bola nwase no obeshe niwe timiache wamu enkwa
1: yewe kase boyi ewo bolu bo English Premiership na chase na nu fiada no kra na Arsenal wo mti ano atata atere se afide ni abrepa na wachei atekulete isa nu kusa pepa ni break up ai wisha na ne wancho ho a edie ebeyewu die ni ene beyewu na meme ne dano Manchester United ye hu bi papa wachei ne magua see him say Emra ye breaking league no cobo work up no. Say English team no man for now could be. Tienim so if you know was yabantan weight. And as was young kung fu. Ye two corner. Player wobe head the boy I say. Kwata kin we ja no woman no no ni player. Mwemu. Why rim wemu se fosa ye free container mwatu form. Na Emra. Ana Chelsea ne Fulham e boye Fulham fo anu fu o mentu bi anche Chelsea anse wo mo e ka bi ensa ana Chelsea digu wo matena mu amienu ana o mutumete ye enti Fulham di nkugo 2-3 wa ma ye anche mu ina ka yenum na yen court Spanish La Liga anse so anu a wo mu sia kan ni bi Malaga ene Deportivo La Corona e boye obi a chere ne bobre so wanye ba yira bere wajuo wamu kote 1-1 na Osasuna eni Levante enso bo ye no Osasuna eni Levante wamu so kote emu Osasuna wamu omensu wamu so a wamu ansa sense wamu bo draw na Valencia eni Real Betis ene wamu bo Valencia se wamu beshe rebetis ama rebetis ya wamu ntumente wamu chwa wamu tanyi rebetis ntumente cha wameshe wamu no enaso Champions League qualification nibi ebe baso saba baku asa timwe wudi B A na wudi NBC triple na danu benku

0: Philippa Tiawa Oru Atachi an wa ma
1: Oru Atachi an obeti emu wo court wo isa se Supreme Court na ye no ti na no ne chese ne e wo sa se mbi ne to aso e na Oru Atachi an chemu ma ye ne se na no high court ne ka se se onu Oru Atachi an wa ma ne chese juma e no onu ne wo so wo ye ne ye court examination ye be jaya ma Oru Edu gwan ni ni wo keni an de le je bo aso onu so won penisa isa se omu ni se juma ni hu ni mbi e
0: enti na shipping
1: for
0: kasa aye
1: no
0: papa modian se nne rabbit pimo e wo
1: court enji
0: Philippa
1: aye
0: aso no ye se da ben na me ya do ma e tuna court ne se ofa tuaso jo Philippa na ko pon ya do mo e tene be sa ba na so Philippa tanga dia mane bo yi e fi court e na wo de e be sum ye yi e fa wura kwa be na dubu ahe one no hokani the rest of the Philippa dia besu yei
2: ma yenko eye African Center for Parliamentary Affairs womo edwumadi mu executive director aye Dr. Rashid Draman wade atuja se jina ya edom kuman ena anuni orumanyafo osahene Alexander Kwame Nafenyo Marken SC se nipa bia kansem ede agu no hufin otiasia enyeye entinei wakwa kwontine mu ewo court no osene kwan so anu no ofo ane so esan se omai Ghana emra waha uwa huo kwa yinso se emra nwa empenifo edi antu jano udidi jumane ebuwa wo na udisayi wuhu ewo kwa imbia esu nchi wasa sana mwona wetu nidie na yepa afeo Dr. Draman say niye ee kusui owo jidia wawese muse kwa tunu ene bei jine mfimfini nwa tieti adansi dieno ehunu bebi ya wasa wadeno kureno etu braya enei nipa ya kasamu edi atunu suwa no waene sese yewye na ebrea susuwa nipa na onosu yadina kwa kwa tunu onosu yadina dansi se se fata se menyina so amede kansa asem no enu so so enie o so webe bua ama wo ye kasa mu no akontabuo mapa bra no bra no efri mu ama opening no ni peace news e di nkomo e no wo che se en kasa di asie nti no na mra se beje mfiefo so ba be ye wo madwuma torokan aha o monko so anya wo madwuma te se de hwisi ye esan se emra se beje mfiefo e ye masade se mo be hwe se aban no wo di o man gane ya mamran e be ye adwuma ne kwan so afa de to so mienu ye mwasa diya se, mwaba ya se abayana enyuma yoku, eni abayana aswe ye biya ano, wamoso ba ye juma sa di wamai gana, ye mra no eshe wamo, eti mwenye mwa juma ema mwon kasa di ababe siye intino eni ya uko kasi ya beka sisi osea mwenye mwa juma, edo mku